akute goro Fernando na sevu ku eh ichara byezambe bade bikambu bade mu abi musajja mukazi na ye Zainab Nandid kakubye bili poki na kajona aleta manya.